Thầy cô sơ quen. Thầy cô hát thầy cái nó có nghịch thầy. One minute. Có nghe tôi 1 minute. *274#. Can you tweet 1 minute? 1 minute. *274#. One minute. *274#.